so nyame aboya betena wiase senka yensom ne yapono nanso minimu obi a onyame bo no onsom onyame so wo ba osoma ne ba wanko apono bra mano onyame ye na ye kaso ye ana asekire no no ne waya me nyine echi yemfa ne ye yampa.

ha ya miko kwazisa mami. Oh Jesus, Yesu wasamse unin kwabodo so ye judia o ma koma ne ye da wasamse unin kwansio ye judia sukom pa wo ma bi ne me da tin ana dem ton sa fros papa ba yan de wo wasem awurade yan me kosi se me nyine